0: រៀបចំដោយការិយាល័យអប់រំសុខភាពក្រសួងសុខាភិបាលសហការជាមួយវិទ្យុជាតិកម្ពុជា
1: ស្ដីលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រី